0: तुमको वावी
1: अंदेवनी मालगासराय नुमालगासरीनी संगे संगे रेफ़ बम तीन ब्रेरेरी केवकस कस चिम तीन सुन तीन मालगास दिलंदुसी Dirany angano fizimenaka avy ao an-tokantrano tsy misy iray miteny malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra izay mpamangy miteny malagasy izy menaka avy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo malagasy avany voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy izay miresaka aminy raisiny mihitsy olona ambaniny ny teniny voahiny no ataony lazany fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Izay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy de honohono sisany teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny tsy olazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de andoa ny azy zay tsy leviny ny vahiny andia ny tombony andeviny.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.